Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Radio kalendar.
2: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
1: Dogodilo se na današnji dan.
3: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
1: Listamo stranice radio kalendara.
0: Putovanje u prošlost sa Almom Jusubašić.
4: Na današnji dan, 29. juna 1900. godine, rođen je francuski pisac Antoine-Marie Roget de Saint-Exupéry, autor bestsellera Mali princ, jednog od najljepših dječjih romana u svjetskoj književnosti. Nestao je u julu 1944. nad Mediteranom kao pilot savezničkog aviona u Drugom svjetskom ratu.
5: Au sable, à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.
6: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
5: Hein?
4: Češki kompozitor Rafael Kubelik, rođen je na današnji dan 1914. Bio je dirigent Češke filharmonije. Emigrirao je 1948. i karijeru nastavio u SAD-u kao dirigent simfonijskog orkestra u Chicagu, potom u Londonu kao direktor Covent Gardena. Na današnji dan 29. juna 1974. godine Izabela Perón zamijenila je oboljelog muža Juana Perona na mjestu predsjednika Argentine.
7: Una nueva era histórica para mi patria.
8: Juan Perón was an Argentine military officer who had a hand in the overthrow of several governments. He curried the favor of the working class in Argentina. He became romantically involved with a popular radio star, Eva Duarte.
4: 1995. godine, na današnji dan, umrla je američka filmska glumica Lana Turner, hollywoodska zvijezda 50. godina 20. vijeka. Pamtimo je po ulogama u filmovima Monsunske kiše, Ljubav je snašla Andy'a Hardy'a i Imitacija života.
9: Lana Turner, real name Julia Turner, was one of the major Hollywood screen legends before and after the war. She was nicknamed the Sweater Girl. Her leap to fame provided inspiration for thousands of Hollywood hopefuls. As a young typist, she was discovered at a soda fountain by a publisher who introduced

0: produced at the studio's bosses.
1: I na današnji dan 2003. godine, u 96. godini, umrla je čuvena holivudska glumica Katharine Hepburn, koja je igrala u preko 50 filmova i osvojila 4 Oscara za uloge u filmovima Jutarnja slava, Pogodi ko dolazi na večeru, Zima jednog lava i Na zlatnom jezeru.
2: Why was I so unattractive, so distant, so forbidding or something?
3: Well, this is fine talk, too.
4: It broke box office records.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Dobro jutro još jednom iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine. I evo, u proteklo 24 sata uglavnom pratimo kretanje ovog toplotnog vala koji je u vikendu, koji je iza nas zahvatio i naš region, prije toga veliki dio Evrope. U cijeloj regiji je uglavnom veoma toplo, dnevne temperature prelaze 39 i 40 i podjoke, a u većim dijelovima Balkana, dakle u zemljama na Balkanu, već je izdato i narančasto, a i crveno meteo upozorenje. Na primjer, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Hrvatskoj, temperature koje mogu da pređu 30 stepeni izazivaju velike probleme građanima i proglašena je velika opasnost od toplinskih valova u Zagrebačkoj, Riječkoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji, velika opasnost u Osječkoj, Karlovačkoj, Gospićkoj i Kninskoj regiji. Sa druge strane, kod susjeda u Srbiji također se upozorava na sve preventivne mjere tokom trajanja toplinskog vala preko vikenda i početkom ove sedmice koja nam donosi mjesec juli. Očekuje se također i kod njih temperatura do 39 stepeni Celzija. U Crnoj Gori također je pretežno sunčano, vikend je protekao uz temperature koje prelaze 39 stepeni, ali u Crnoj Gori to nisu bili temperaturni rekordi, jer je Podgorica inače, grad u kojem su obarani svi rekordi proteklih godina. Berlin, Beč, Podgorica, najtopliji glavni evropski gradovi, i jučer očekuje se prognozirano i danas sa temperaturom oko 40 stepeni. U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, na snazi je narančasto meteo upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu uz najvišu dnevnu temperaturu od 33 do 40 stepeni. To je sve ono što smo i dobili u vidu ovog narančastog meteo upozorenja, u smislu da zaista poduzmemo sve one mjere samozaštite od visokih temperatura, od visokog i jakog UV zračenja, boravkom na otvorenom, dosta rizikujemo. Stoga, evo, s obzirom da bilježimo temperaturne rekorde i ekstremne vrućine i u Bosni i Hercegovini, u regionu i na Balkanu, evo kažem i u cijeloj Evropi, moramo biti zaista odgovorni. Stožer civilne zaštite grada Mostara priopćio je u nedjelju, jučer, da je kvalitet zraka u gradu označen kao umjereno zagađen, što može uzrokovati zdravstvene probleme kod osjetljivih osoba. Nastavlja se ova epizoda pripravnosti za građane Mostara, zato što je koncentracija čestica PM10 14 po metru kubnom. Iako ovo stanje ne predstavlja rizik za opću populaciju, zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme kod onih izuzetno rizičnih, opet govorimo uvijek o onim osjetljivim skupinama, to su stariji i djeca. Također objavljene su i preporuke za građane.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

8:34 i evo, poštovani slušatelji, još jednom prilika da se osvrnemo na ovaj trenutno važeći toplotni val koji je zahvatio i Evropu i Bosnu i Hercegovinu. Naime, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da toplotni val koji je posljednjih dana zahvatio Evropu više nije izuzetak, već postaje nova stvarnost. Iz Svjetske zdravstvene organizacije ističu da je evropska regija trenutno u žiži i najbrže se zagrijava od cijele na cijeloj planeti Zemlji. Temperature rastu gotovo dvostruko brže od globalnog prosjeka. Zbog toga se ekstremni toplotni talasi javljaju sve češće, sve duži su i odnosi, nažalost, više ljudskih života. I prema upozorenjima Svjetske zdravstvene organizacije, u Evropi koja se zagrijava daleko više od ostatka kontinenta na planeti Zemlji, najveći rizik prijeti starijim osobama, hroničnim bolesnicima, maloj djeci, trudnicama i ljudima koji rade na otvorenom. Savjetuje se izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijim dijelovima dana, redovno uzimanje tečnosti, rasklađivanje prostorije, posebna briga o članovima porodice koji su u ovim rizičnim grupama i naravno komšijama i dijelu zajednice koji je najviše pogođen ovim visokim temperaturama i jakom UV zračenju. A mi ćemo vam, poštovani slušatelji, ipak rizikujući da smo dosadni i da apelujemo na nešto što vi već znate, još jednom

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: povukao sa projekta. Kasnije su projekat Vijećnica nastavila Aleksandar Vitek i završio Ćiril Ivejković. Mnogi historičari arhitekture smatraju da je Sarajevo tako ostalo bez vijećnice kako je Paršik prvobitno zamislio. No nije se dugo zadržao na ovom razočarenju. Radio je dalje, još predanije, svaka nova zgrada bila je nova prilika da gradu podari dio sebe. Tokom života stekao je veliko poštovanje i među kolegama, ali i među građanima. Bio je poznat kao tih, odmjeren, izuzetno obrazovan čovjek. Nije volio veliku pažnju, smatrao da arhitekta treba da govori svojim djelima, a njegova djela govore dovoljno glasno. Kada je 1942. godine preminuo u Sarajevu, iza njega nisu ostale samo nacrtane građevine. Ostao je čitav jedan grad, grad kojim je dao novo lice. Sarajevo je zauvijek postaju zahvalne ovom velikanu, na čijem spomeniku na katoličkom groblju Sveti Mihovil piše: Čeh po rođenju, Sarajlija po izboru. I zaista veliki gradovi nisu postali veliki samo zahvaljujući geografiji, zahvaljujući rijekama kroz njih teku ili trgovima na koji se okupljaju ljudi. Njihov izgled često duguje viziji pojedinca koji su umjeli zamisliti budućnost mnogo prije svojih savremenika. I tako recimo kad pomislimo na Barcelonu, teško je ne sjetiti se Antonija Gaudija, arhitekte čija su djela postala simbol čitavog grada. Pariz je u 19. vijeku svoje široke bulevare, prepoznatljivo lice, dobio zahvaljujući velikoj obnovi koji je predvodio tada baron Haussmann. Mnogi evropski gradovi imaju svoje graditelje, ljude čije su ideje ostale utkane u njihova lica, u njihove ulice, u njihove građevine i trgove. A kad govorimo o modernom Sarajevu, teško je pronaći ime koje je ostavilo dublji, trajniji trag od Karla Paršika. Upravo nas ova emisija Poznate adrese ovaj put zadržava i vodi kroz Sarajevo, ali ne ono današnje, već ono sa kraja 19. i početka 20. vijeka, kada je mali osmanlijski grad naglo prerastao u modernu evropsku metropolu. Naš vodič kroz ovo preobraženje je čovjek koji nije rodom iz Bosne, a ostavio je tako dubok trag u njoj, češki arhitekta Karlo Paržik, koji je razmišljao bosanski, razmišljao sarajevski. Kroz pet sarajevskih adresa i kratki obilazak van granica Bosne i Hercegovine otkrivamo ko je bio ovaj čovjek koji je gotovo jednom rukom nacrtao lica Austro-Ugarskog Sarajeva, od Zemaljskog muzeja do Narodnog pozorišta, od evangelističke crkve do sinagoge. Svaka zgrada je priča za sebe, ali zajedno čine portret izuzetnog arhitekte i jednog iskubljenog vremena. Sarajevo je grad koji tokom svoje historije imao mnoge graditelje. Osmanlije su mu dale dušu, podcrtale značaj rijeke Miljacke, a Austro-Ugarska mu je dala vodovodnu mrežu, tramvaj, arhitektonski identitet koji je dan danas prepoznajemo u svakom kutku Baščaši i Marijinog Dora. Ali ko je nacrtao taj identitet? Ko je osmislio i pažljivo trasirao konture Zemaljskog muzeja, Narodnog pozorišta, Aškenaške biblioteke? Ko je zamišljao taj hotelski hodnik prvog hotela Evropa? Ko je projektirao sudnicu Palače pravde? Jedan jedini čovjek, jedan arhitekta, Čeh rodom, Sarajlija izborom, Karlo Paržik, ime koje Sarajevo rijetko izgovara, ali čija arhitektura ih okružuje svaki dan. Biti arhitekta sa vizijom u našem podneblju znači posmatrati grad ne kao skup građevinskih parcela, već kao živi organizam koji mora balansirati estetiku, funkcionalnost, javni interes, a opet zadržati autentični prirodni ambijent. A kako se stvara jedan grad, o tome govori arhitektica, profesorica Vesna Pašić-Hercegovac.
1: Ja bih prije svega citirala ovog jednog poznatog arhitekta urbanistu, Corbusiera, Le Corbusier se zvao, ja, to mu je bilo u starom nadimku, on je Jean-Pierre Jeanneret. I on je rekao, a vrlo jezgrovito kaže, prostor je vjerna slika društva. Zato nije tako. To je jedna nepobitna, što kažu, činjenica da ono sve što uradimo ostaje zabilježeno i to govori o nama. I onda bih konstatovala da je grad prije svega prostorna kategorija, jer on zaposjeda jedan prostor, u njemu se razvija i rast. Drugo, grad je u isto vrijeme jedna sociološka kategorija bitna, jer njega čine ljudi, građani. Onda je on i povijesna i kulturološka kategorija, jer je

A mi od Zemaljskog muzeja nastavljamo Paržikovim stopama dalje obalom Miljacke do zgrade koja je danas zauzima posebno mjesto u kulturnom životu Sarajeva, Narodnog pozorišta. Kada je Paržik 1897. godine projektovao ovu zgradu, to nije bilo pozorište, bila je to zgrada društvenog doma, mjesto gdje će se okupljati sarajevska građanska elita, gdje će se čitati novine, knjige, razgovarati o politici, igrati šah. Te kasnije prostor je prenamijenjen u pozorište kako danas poznajemo. Paržik je pri projektovanju inspirisan pozorištem u Pragu, svojim rodnom gradu. To nije bio lični hir, već svjesna poruka. Sarajevo zaslužuje isti nivo kulturne institucije kakvu ima jedan Prag. Grad koji tek ulazi u moderno doba, izlazi iz osmanskog perioda, treba se arhitektonski izjednačiti sa evropskim metropolama. Fasada pozorišta i danas odaje tu ambiciju, simetrična, monumentalna, sa arkadama i dekorativnim detaljima, karakterističnim za historicizam, ali bez pretjerivanja. Paržik nije bio arhitekta kitnjaskih ukrasa, on je bio arhitekt proporcionalnog dostojanstva. I danas kada prolaznici sjede na stepenicama ili u prolazu čekaju početak predstave, sjede pred zgradom čovjeka koji je želio da Sarajevo bude Prag ili bolje, da Sarajevo bude ono što jeste, grad koji ne mora nikome zavidjeti. Jedna od najzanimljivijih priča o Paržiku vodi nas dalje u ulicu Hamdije Kreševljakovića pred zgradu koja izgleda gotovo orijentalno, a dom je jedna od evropskih i jevrejskih zajednica. Aškenaška sinagoga izgrađena je 1902. godine za Aškenaze jevreje koji su u Bosni stigli uglavnom iz centralnoevropskih zemalja za razliku od sefardskih jevreja čiji su preci izbjegli iz Španije 1492. godine. Ove dvije jevrejske zajednice imali su u Sarajevu dvije paralelne institucije, svaka je svakako imala svoju sinagogu. Paržik je za dizajn odabrao vrlo mudro pseudo-maurski stil, arhitektonski pravac koji je u 19. vijeku širom Evrope karakterističan za zgrade jevrejske opštine, jevrejske vjerske objekte, lukovi, arabesni detalji, karakteristični tornjevi, sve to odaje sjevernoafričku ili andaluzijsko-maurske uzore. Ironija historije, ovaj maurski objekat koji je napravio jedan Čeh za centralnoevropske jevreje i danas je jedina aktivna sinagoga u Bosni i Hercegovini. I aške i sefardske zajednice danas dijele isti prostor, zgrada koja je bila simbol razlike nekada, danas postaje simbol zajedništva. U Drugom svjetskom ratu sinagoga je oštećena i opljačkana, restaurirana u posljeratnom periodu i nastavila služiti svojoj svrsi. Preživjela je fašizam, komunizam, ratove 90. i tako zadržala još jedan sjajan Paržikov pečat. A malo ko od studenata Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu zna da je studij završio ili da studira u zgradi koja je zapravo nije projektovana kao likovna akademija, niti kao školska ustanova. Ovo je bila evangelistička crkva Karla Paržika, sagrađena 1899. godine. Tako stižemo jeli, do te dvojne adrese, da tako kažem, evangelistička crkva je danas Akademija likovnih umjetnosti. No kako je to i biva dakle, sa austro-ugarskim talasom doseljenja, ova zgrada je izgrađena za protestante koji su u Sarajevo stigli. Bila je to crkva za vojnike, za državne činovnike, za inženjere, ljude koji su Bosnu trebali transformisati i koji su sa sobom donijeli svoju tradiciju, svoju vjeru. Paržik je za ovu crkvu odabrao kombinaciju romaničnog i bizantijskog stila, snažnih lukova, kompaktne mase, diskretnog dekorativnog programa. Apsolutno jedan drugačiji izraz nego je to bilo kod sinagoga ili kod Zemaljskog muzeja. Paržik se nikada nije ponavljao. Crkva je religioznu funkciju izgubila u socijalističkom periodu. Prostori su adaptirani za potrebe studenata Akademije likovnih umjetnosti koji tu i danas djeluju. Svaki dan studenti slikarstva, grafike, skulpture prolaze kroz prostor koji je osmišljen za crkveno pjevanje, tišinu molitve. To je jedan od onih sarajevskih priča koji ovaj grad, koji grad na Miljacki čine posebnim. Ništa tu nije onako kako izgleda izvani.

U tome baš leži čarolija. I evo stižemo do pete sarajevske adrese koja nosi pečat Karla Paržika, to je jedna od najstarijih Paržikovih gradnji u Bosni, objekat koji je nastao samo 3 godine nakon što je on kao mladi češki arhitekta stigao u Sarajevo. Riječ je o zgradi Šerijetske sudačke škole, poznato kao Šerijetsko sudačka škola, izgrađena 1887. u ulici blizu Baščaršije. Bila je to institucija koja je školovala kadije, šerijetske suce koji su primjenjivali islamsko pravo u porodičnom i nasljednim predmetima. Paržik je bio Čeh i po svemu sudeći nije bio iste vjere, ali je projektovao jednu od prvih obrazovnih institucija islamskog prava u Austro-Ugarskoj Bosni. I upravo to je uradio sa punim respektom prema tradiciji. Koristio je pseudomaurski stil, bogatu ornamentiku, likove koje asociraju na Andaluziju, na sjevernoafričku arhitekturu. I zanimljiv je i paradoks, Austro-Ugarska upravo je finansirala islamske institucije, dozvoljavala šerijatsko pravosuđe, a arhitekta koji taj gradi te institucije je bio Čeh koji je školovan u Beču i Pragu. Danas u ovoj zgradi smješten Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, institucija koja je jedna od vodećih teoloških učilišta u jugoistočnoj Evropi. Tradicija izučavanja islamskih nauka nastavljena, a Paržikova zgrada i dalje je njen dom. Samo ovih 5 adresa u Sarajevu, a mogli bi ih nabrojati još 30-ak. Karlo Paržik nije stvarao samo u Sarajevu, njegova arhitektonska aktivnost zahvatila je cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali širu regiju. U Mostaru je projektovao Vladikin dvor, rezidencijalni i administrativni objekat koji danas stoji u gradu Mostova. I dakle, svjedoči o tome da je arhitektonska scena u to doba bila življe nego što su često misli. Paržik je ostavio prepoznatljiv trag i tamo. U Olovu, malom gradu između Sarajeva i Tuzle, podigao katoličku crkvu uznesenja Blaženje Device Marije, tiha provincijalna crkva koja svjedoči kako Paržikova ruka doseže i do najmanjih mjesta u kojima je Austro-Ugarska uprava gradila infrastrukturu i vjere i zajednice. U Brčkom gradu na Savi, koji je bio važno prometno čvorište, izgradio je katoličku crkvu Presvjetlog srca Isusova i tu se prepoznaje isti Paržikov rukopis. Solidna građevina, svjesno komponirana, proporcionalna i na neki način lijepa. Paržik je radio izvan Bosne, zabilježeni su njegovi arhitektonski radovi i u Zagrebu i u Beogradu, u Dalmaciji, što govori o tome da je bio prepoznatljiv ne samo unutar Austro-Ugarske administracije Bosne, već je i u širem regionalnom kontekstu prepoznat. On je jednom riječu bio arhitekta epohe, a epoha je bila velika. 5 adresa ili 10 ili 30, teško je zaustaviti se kad jednom počnete pričati i pratiti tragove Karla Paržika kroz našu regiju. Ovaj čovjek nije samo gradio zgrade, gradio je grad, gradio je identitet jednog mjesta koji svega nekoliko decenija prošlo put od malih kasaba do modernih evropskih prestolnica i usred tog vrtoglavog preobraženja Paržik je bio ono što svaki grad treba da ima. Čovjek koji ima viziju kako cijelo treba izgledati, a vještinu da tu viziju pretoči u kamen, u ciglu i u žbuku. Živio je u Sarajevu gotovo 60 godina. Nije se vratio kući, nije mu trebalo jer je Sarajevo postalo njegov dom. Palača koja nosi ime njegove supruge Marije, dan danas daje ime cijelom ovom kvartu. Muzej koji je projektovao i dalje čuva identitet jednog naroda, sinagoge, crkve, sve je to gradio i sve je to ostavilo trag na njemu i njegov trag u arhitekturi ovog kraja. Karlo Paržik, Čeh rodom, Sarajlija izborom, arhitekta koji je ostao, njegovo ime danas nosi i trg ispred crkve Svetog Josipa na Marijinom dvoru, njegov arhitektonski potpis najljepše građevine centra Sarajeva. I tako smo, evo, poštovani slušatelji, došli do pred sam kraj emisije koja je mogla da traje još puno duže. Slušali ste jedno skraćeno izdanje poznatih adresa, emisije koja je posvećena mjestima i ljudima koji su oblikovali naše gradove i naše ulice. Danas smo prošetali tek dijelom tragova Karla Paržika, arhitekta koji je stvarao za narod s kojim je živio. Arhitekta čije su zgrade sinonim za Austro-Ugarsko Sarajevo, a čije ime mnoge Sarajlije i mnogi gosti grada ne znaju ni izgovoriti. Ako ste danas u Sarajevu, svratite do Zemaljskog muzeja.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

Iggy Pop u 18 minuta iza 13 sati priča o vremenskim prilikama iznad Bosne i Hercegovine i u narednim

0: muzički program. Jazz.
1: Dobrodošli u Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo Dina Martina, američkog pjevača i glumca koji je živio u periodu od 1917. do 1995. godine. Slušamo njegov LP Hey Brother, Pour the Wine iz 1964.

Dean Martin rođen je kao Dino Paul Crocetti 7. juna 1917. A bio je američki pjevač, filmski glumac i komičar italijanskog porijekla koji je zahvaljujući hit pjesmama poput Memories Are Made of This, That's Amore, Everybody Loves Somebody, Mambo Italiano i tako dalje, postao jedna od najvećih ikona popularne muzike 1950. i 60. godina.

Dean Martin poznat je i po tome što je bio komičarski partner Jerrya Lewisa na početku Lewisove karijere, a kasnije i jedan od osnivača znamenite grupe The Rat Pack. Dean Martin je od 1946. godine izvodio komične predstave sa Jerryjem Lewisom, te su 1946.

Osim po estradnom djelovanju, Dean Martin upamćen je i kao član neformalne skupine Rat Pack, klana koji je isprva utemeljio Humphrey Bogart, a koji su poslije njegove smrti uglavnom činili Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop i Dean Martin, društvo koje je tokom 60. godina dominiralo centrima američke zabave i estrade, a početkom 60. godina bilo je vrlo blisko s najvećim američkim političkim kao i izvan institucionalnim centrima moći. Društvo koje se zajedno pojavilo i u kultnom filmu Ocean's 11,

Dean Martin je od 1965. godine na nacionalnoj TV mreži NBC vodio Dean Martin Show, koji je do 1974. godine imao 264 epizode. Od 1974. do 1984. godine vodio je The Dean Martin Celebrity Roast, emisiju sa 54 epizode. Veliki niz filmskim ulogama završio je 1984. godine ulogom u komediji Cannonball Run 2. Dean Martin je imao izrazito uspješnu pjevačku karijeru s preko 160 ploča, te se mnoge njegove pjesme do danas izvode.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nezapamćene vrućine mogle bi odnijeti više hiljada života u Evropi, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplotni val pogodio i Bosnu i Hercegovinu. Općinski sud u Zenici odgodio odluku o pokretanju stečaja u Novoj Željezari. 3 godine zatvora Denisu Prciću, osnivaču Američkog univerziteta u BiH, studentima mora platiti odštetu. 5 osoba stradalo u pucnjavi u Njemačkoj, motiv nepoznat. Sjedinjene Američke Države i Iran vraćaju se za pregovarački sto.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica

bilo koji pojedinac i ranije i kasnije. Paržik nije rušio staro Sarajevo, naprotiv, duboko je poštovao njegov duh. Njegova najveća vrijednost bila je sposobnost da spoji evropsku monumentalnost sa bosanskom tradicijom. Zato se njegove građevine smatraju istovremeno i modernim i tradicijskim. One nikada ne djeluju kao stranci u našem gradu. Oni su oduvijek bile tu. Projektovao je više od 70 javnih i privatnih objekata. Radio je u neorenesansnom, neoklasičarskom, pseudomaorskom i romaničko-bizantijskom stilu. Bio je jednako uspješan kada je projektovao muzej i hotel i crkvu i sinagogu i školu. Možda upravo zato njegovo stvaralaštvo i danas izgleda svježe, jer nije robovao modi, tražio je sklad. Njegov život, onaj privatni, nije bio lišen izazova. Poznata je priča o sarajevskoj vijećnici, upravo je Paržik izradio prvi idejni projekat ove reprezentativne građevine. Međutim, tadašnji zajednički ministar financija Austro-Ugarske i upravitelj Bosne i Hercegovine Benjamin Kalaj imao je drugačiju viziju. Nakon brojnih zahtjeva za izmjenama prvobitnog projekta, Paržik se jednostavno povukao sa projekta. Kasnije su projekat vijećnice nastavila Aleksandar Vitek i završio Ćiril Ivejković. Mnogi historičari arhitekture smatraju da je Sarajevo tako ostalo bez vijećnice kako je Paržik prvobitno zamislio. No nije se dugo zadržao na ovom razočarenju. Radio je dalje, još predanije, svaka nova zgrada bila je nova prilika da gradu podari dio sebe. Tokom života stekao je veliko poštovanje i među kolegama, ali i među građanima. Bio je poznat kao tih, odmjeren, izuzetno obrazovan čovjek. Nije volio veliku pažnju, smatrao da arhitekta treba da govori svojim djelima, a njegova djela govore dovoljno glasno. Kada je 1942. godine preminuo u Sarajevu, iza njega nisu ostale samo nacrtane građevine. Ostao je čitav jedan grad, grad kojim je dao novo lice. Sarajlije zauvijek postaju zahvalne ovom velikanu, na čijem spomeniku na katoličkom groblju Sveti Mihovil piše: Čeh po rođenju, Sarajlija po izboru. I zaista veliki gradovi nisu postali veliki samo zahvaljujući geografiji, zahvaljujući rijekama kroz njih teku ili trgovima na koji se okupljaju ljudi. Njihov izgled često duguje viziji pojedinca koji su umjeli zamisliti budućnost mnogo prije svojih savremenika. I tako recimo kad pomislimo na Barcelonu, teško je ne sjetiti se Antonija Gaudija, arhitekte čija su djela postala simbol čitavog grada. Pariz je u 19. vijeku svoje široke bulevare, prepoznatljivo lice, dobio zahvaljujući velikoj obnovi koji je predvodio tada baron Haussmann. Mnogi evropski gradovi imaju svoje graditelje, ljude čije su ideje ostale utkane u njihova lica, u njihove ulice, u njihove građevine i trgove. A kad govorimo o modernom Sarajevu, teško je pronaći ime koje je ostavilo dublji, trajniji trag od Karla Paržika. Upravo nas ova emisija Poznate adrese ovaj put zadržava i vodi kroz Sarajevo, ali ne ono današnje, već ono sa kraja 19. i početka 20. vijeka, kada je mali osmanlijski grad naglo prerastao u modernu evropsku metropolu. Naš vodič kroz ovo preobraženje je čovjek koji nije rodom iz Bosne, a ostavio tako dubok trag u njoj, češki arhitekta Karlo Paržik, koji je razmišljao bosanski, razmišljao sarajevski. Kroz pet sarajevskih adresa i kratki obilazak van granica Bosne i Hercegovine otkrivamo ko je bio ovaj čovjek koji je gotovo jednom rukom nacrtao lica Austro-Ugarskog Sarajeva, od Zemaljskog muzeja do Narodnog pozorišta, od evangelističke crkve do sinagoge. Svaka zgrada je priča za sebe, ali zajedno čine portret izuzetnog arhitekte i jednog izgubljenog vremena. Sarajevo je grad koji tokom svoje historije imao mnoge graditelje. Osmanlije su mu dale dušu, podcrtale značaj rijeke Miljacke, a Austro-Ugarska mu je dala vodovodnu mrežu, tramvaj, arhitektonski identitet koji je dan danas prepoznajemo u svakom kutku Baščaršije i Marijinog Dvora. Ali ko je nacrtao taj identitet? Ko je osmislio i pažljivo trasirao konture Zemaljskog muzeja, Narodnog pozorišta, Aškenaške biblioteke? Ko je zamišljao taj hotelski hodnik prvog hotela Evropa? Ko je projektirao sudnicu Palače pravde? Jedan jedini čovjek, jedan arhitekta, Čeh

A mi od Zemaljskog muzeja nastavljamo Paržikovim stopama dalje obalom Miljacke do zgrade koje danas zauzima posebno mjesto u kulturnom životu Sarajeva, Narodnog pozorišta. Kada je Parži 1897. godine projektovao ovu zgradu, to nije bilo pozorište, bila je to zgrada društvenog doma, mjesto gdje će se okupljati sarajevska građanska elita, gdje će se čitati novine, knjige, razgovarati o politici, igrati šah. Te kasnije prostor je prenamijenjen u pozorište kakvo danas poznajemo. Paržik je pri projektovanju inspirisan pozorištem u Pragu, svojim rodnom gradu. To nije bio lični hir, već svjesna poruka. Sarajevo zaslužuje isti nivo kulturne institucije kako ima jedan Prag. Grad koji tek ulazi u moderno doba, izlazi iz osmanskog perioda, treba se arhitektonski izjednačiti sa evropskim metropolama. Fasada pozorišta i danas odaje tu ambiciju, simetrična, monumentalna, sa arkadama i dekorativnim detaljima, karakterističnim za historicizam, ali bez pretjerivanja. Paržik nije bio arhitekta kitnjaskih ukrasa. On je bio arhitekt proporcionalnog dostojanstva. I danas kada prolaznici sjede na stepenicama ili u prolazu čekaju početak predstave, sjede pred zgradom čovjeka koji je želio da Sarajevo bude Prag ili bolje, da Sarajevo bude ono što jeste, grad koji ne mora nikome zavidjeti. Jedna od najzanimljivijih priča o Paržiku vodi nas dalje u ulicu Hamdije Kreševljakovića pred zgradu koja izgleda gotovo orijentalno, a dom je jedne od evropskih jevrejskih zajednica. Aškenaška sinagoga izgrađena je 1902. godine za Aškenaze jevreje koji su u Bosni stigli uglavnom iz centralnoevropskih zemalja za razliku od sefardskih jevreja čiji su preci izbjegli iz Španije 1492. godine. Ove dvije jevrejske zajednice imale su u Sarajevu dvije paralelne institucije, svaka je svakako imala svoju sinagogu. Paržik je za dizajn odabrao vrlo mudro pseudo-maurski stil, arhitektonski pravac koji je u 19. vijeku širom Europe karakterističan za zgrade jevrejske opštine, jevrejske vjerske objekte, lukovi, arabesni detalji, karakteristični tornjevi, sve to odaje sjevernoafričku ili andaluzijsko-maurske uzore. Ironija historije, ovaj maurski objekat koji je napravio jedan Čeh za centralnoevropske jevreje i danas je jedina aktivna sinagoga u Bosni i Hercegovini. I aške i sefardske zajednice danas dijele isti prostor, zgrada koja je bila simbol razlike nekada, danas postaje simbol zajedništva. U drugom svjetskom ratu sinagoga je oštećena i opljačkana, restaurirana poslije

ratnom periodu i nastavila služiti svojoj svrsi. Preživjela je fašizam, komunizam, ratove 90. i tako zadržala još jedan sjajan Paržikov pečat. A malo ko od studenata Akademije likovne umjetnosti u Sarajevu zna da je studij završio ili da studira u zgradi koja je zapravo nije projektovana kao likovna akademija, niti kao školska ustanova. Ovo je bila evangelistička crkva Karla Paržika, sagrađena 1899. godine. Tako stižemo do te dvojne adrese, da tako kažem. Evangelistička crkva je danas Akademija likovnih umjetnosti. No kako je to i biva, dakle, sa austro-ugarskim talasom doseljenja, ova zgrada je izgrađena za protestante koji su u Sarajevo stigli. Bila je to crkva za vojnike, za državne činovnike, za inženjere, ljude koji su Bosnu trebali transformisati i koji su sa sobom donijeli svoju tradiciju, svoju vjeru. Paržik je za ovu crkvu odabrao kombinaciju romaničnog i bizantijskog stila, snažnih lukova, kompaktne mase, diskretnog dekorativnog programa. Apsolutno jedan drugačiji izraz nego je to bilo kod sinagoge ili kod Zemaljskog muzeja. Paržik se nikada nije ponavljao. Crkva je religioznu funkciju izgubila u socijalističkom periodu. Prostori su adaptirani za potrebe studenata Akademije likovnih umjetnosti koji tu i danas djeluju. Svaki dan studenti slikarstva, grafike, skulpture prolaze kroz prostor koji je osmišljen za crkveno pjevanje, tišinu molitve. To je jedan od onih sarajevskih priča koji ovaj grad, koji grad na Miljanski, čine posebnim. Ništa tu nije onako kako izgleda izvani. U tome baš leži čarolija. I evo stižemo do pete sarajevske adrese koja nosi pečat Karla Paržika. To je jedna od najstarijih Paržikovih gradnji u Bosni. Objekat koji je nastao samo 3 godine nakon što je on kao mladi češki arhitekta stigao u Sarajevo. Riječ je o zgradi Šerijatske sudačke škole, poznato kao Šerijatsko sudačka škola, izgrađena 1887. u ulici blizu Baščaršije. Bila je to institucija koja je školovala kadije, šerijatske suce koji su primjenjivali islamsko pravo u porodičnom i nasljednim predmetima. Paržik je bio Čeh i po svemu sudeći nije bio iste vjere, ali je projektovao jednu od prvih obrazovnih institucija islamskog prava u Austro-Ugarskoj Bosni. I upravo to je uradio sa punim respektom prema tradiciji. Koristio je pseudomaurski stil, bogatu ornamentiku, likove koje asociraju na Andaluziju, na sjevernoafričku arhitekturu. I zanimljiv je i paradoks, Austro-Ugarska upravo je finansirala islamske institucije, dozvoljavala šerijatsko pravosuđe, a arhitekta koji taj gradi te institucije je bio Čeh koji je školovan u Beču i Pragu. Danas u ovoj zgradi smješten Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, institucija koja je jedna od vodećih teoloških učilišta u jugoistočnoj Europi. Tradicija izučavanja islamskih nauka nastavljena, a Paržikova zgrada i dalje je njen dom. Samo ovih 5 adresa u Sarajevu, a mogli bi ih nabrojati još 30. Karlo Paržik nije stvarao samo u Sarajevu. Njegova arhitektonska aktivnost zahvatila je cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali širu regiju. U Mostaru je projektovao Vladikin dvor, rezidencijalni i administrativni objekat koji danas stoji u gradu Mostova. Svjedoči o tome da je arhitektonska scena u to doba bila življe nego što su često mislili. Paržik je ostavio prepoznatljiv trag i tamo. U Olovu, malom gradu između Sarajeva i Tuzle, podigao katoličku crkvu Uznesenja Blaženje Device Marije, tiha provincijalna crkva koja svjedoči kako Paržikova ruka doseže i do najmanjih mjesta u kojima je Austro-Ugarska uprava gradila infrastrukturu i vjere i zajednice. U Brčkom gradu na Savi, koji je bio važno prometno čvorište, izgradio je katoličku crkvu Presvjetlog srca Isusova i tu se prepoznaje isti Paržikov rukopis. Solidna građevina, svjesno komponirana,

učima ovog virtuoza na klaviru, pa smo ovaj put akcenat stavili na muziku. U nastavku slušamo numere Pirat iz Kariba, Nemoguća misija i Gladiator njemačkog kompozitora Hansa Zimmera.